Hüseyin sen dedin mi köpeği Gürkan abin aldı diye Yaman'a. Yaman gidip dedesine söylemiştir ondan Fehmi dayı bizim kapının önünde duruyor. Vay başımıza gelenlere vay. Hilmi Şerif, Bugatti Atıyan'da Filliz'i. Günaydın, günaydın. Bugatti Atıyan'da Filliz'iz. Sevgili dostlarım, harika börekler yapıyor. Börek deyince Bugatti Atıyan'da Filliz'iz aklınıza gelsin. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na